0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،